0: Mein Name wächst in die Imas, Elli, Dienodas, Dienogelt, Skinjala, ja, Manga, Dali, Wubdis. Da himmels Elli, Lei, Moresha. Tore Jonsen Lei, Jemidin, Helen Brandstorsbein, Vas, Schemmen, Gofomerschika, Dan, Morsha, Njomumin, Wubdis. Morsha, Legis, Uli, Tjötemetra, Miras, Goda, Kosta, Illa, Davalac. Imas je somas vasahus oivillega Tore Jonsen ja Helen Brandstor. Så i mærte gåviga den imas dæpahusa, ja den sætta man henne kva sami nætsi de låk, ja mærte gertet. Mot de måda måre så birgit oppi vultis mila mera ærli, ja dævala chilla artelarskåvion innanspappa Davimus Tjadzin. Birdlife Norga senior redda de rune ove datja, og de måre sa sætta vortja meras jobbe vakko bara kjata.
1: Alltså den kan ju svømme en hel uke utan att få mat, så i prinsippet så kan den också ligga på land en hel uke, men då är den ju ganska avkraftad och är nog långt under land som man är nu, så vill det ju ta lite tid och krafter att komma sig ut i vattnet, så men att den ligger 2 dygn på land, det går helt fint.
0: Morsi sætta ekki byrg gættis orðis vakku og móttu dallegal sætta fámbahúvud. Ég góla gúkin eri mérast nú dýrnudan morsi að þegar gúki hætjana fast fámu og að djúku besa tjáttsæ. Móna í baby eri tjáttis galvel manna búri státtja óu. Ég just það dýrnudan morsi að lætti nú morsi dævalars lætti þegar móttu baby gæðis velga fast jótu í státtja óu.
1: Hvis vardrosten her oppfører seg som en vardross, så vil den naturlig nok gjøre det. Kanskje 2, 3, 4 dager til der den er nå, og så vil den stikke av. Vardrossen i Tana, hvis den oppfører seg normalt, det masse forbehold her nå, men hvis den oppfører seg normalt, så vil den komme bort i løpet av få dager.
0: Olum lati edu sakki gomorsa ihta bauda i motoferdegal muititan dikti rafis bonjesit muitoha oe.
1: Ta et bilde gjerne, men vet du mange som skal prøve å klappe, kose, det skal du ikke gjøre. For dyret skal jo ha sin hvile, det en grunn til at den legger på land, det for å slappe av. Og dess nærmere vi kommer, dess mindre avslapping blir det, og det blir stresset når vi nærmer oss. Vi jo ingen trussel for varelåsen, den opplever i hvert fall ikke oss som en trussel. Men den blir jo vekt, og den blir forstyrret, og den må flytte litt på seg, og vi så jo hva som skjedde med Freya til slutt da, når vi forstyrret nok. Så ta bilder på god avstand og så respekterer dyrets behov for å hvile da.
0: Og er det ikke at det går vekkert sett deg mot det ifall gøyskt. Morskjøla på at han gadde deg munneste i alle ferdige da så det veier så det den dagt. Man i la og må i mann morskjø da de unnitte munneste. Og morskjøla nye øyten morskjø mot det alle bort og gått alle munneste min i boktittan det går sett deg derfor jeg duktittan. Därför hotit han mot modan Freja morsi geva i loppskod darvai måse hovai. Gåve mot det ikan nu lakaman ja mi färskal god nät i helg där bo vunje sitt dörtja åe. Ashi dojma hi Ida Emilie Lindset ja heiva handa nashi la olendristen Hansa Jana. Där mitt joj hatte kakaos ja Anne-Kristine Gaup happy joik. Hej

0: Mannen vokse i de imas eller denodas denogelt skenjala ja manga dali buddis. Da hemmer kjærlig leie moresha. Tore Jonsen lei i emiden Helen Brandstorsbein vas kjemmen gå få med skikka da han morsa njommomen buddis. Morsa legges ulle 21 meter er meras gåda gåsta illa davalat. I mars jeg så meg svæsa hos og jeg vil legge Tore Jonsen og Helen Brandstorp. Så jeg møtte Govviga da han i mars døpe hos av. Jeg har sett om han henne hva sammen i nettside låk. Jeg møtte gjerst. Men det må da må det ikke bli gitt oppe vultis Mila Mira Eli. Jeg da var det kjellige artillerskobjøn i hans pappa da vi mot tjadzin. Birdlife Norge senior redda de rune og er døtja. Det må det sette bortje meras jobbe vakko bare kjettet.
1: Altså, den kan jo svømme en hel uke uten å få mat, så i prinsippet så kan den også ligge på land en hel uke, men da den jo ganske avkreftet, og den jo langt under land, sånn som den nå, så vil det jo ta litt tid og krefter å komme seg ut i vattnet. Så, men at den ligger to døgn på land, det går helt fint.
0: Må du ikke sette deg i Birg Kattis alles vakke og måtte alle galt sette deg fan på hovedet. Jeg går lukken er det mer av snu, det er noe da må du ikke det gukke i hertjene, fast fan må jeg djukke og besøtt tjæt seg. Måne i baby er det tjædisk galt vel mannen bor i stedet og ja just da, det er noe da må du ikke lette noe mor, det er vel ikke lette, det måtte baby gæres velge, fast gjort ut stedet og
1: Hvis vardrossen her oppfører seg som en vardross, så vil den naturlig nok gjøre det. Kanskje en 2, 3, 4 dager til der den er nå, og så vil den stikke av. Vardrossen i Tana, hvis den oppfører seg normalt, det er masse forbehold her nå, men hvis den oppfører seg normalt, så vil den komme bort i løpet av få dager.
0: Olum lati du sakki gomorsa ihta bauda imot og ferdegal muititan dikti rafis bunnesit muita hoa oe.
1: Ta et bilde gjerne, men vet du hvor mange som skal prøve å klappe, kose, det skal du ikke gjøre. For dyret skal jo ha sin hvile, det en grunn til at den legger på land, det for å slappe av. Og dess nærmere vi kommer, dess mindre avslapping blir det. Den blir jo stresset når vi nærmer oss. Vi er jo ingen trussel for vardåsen. Den opplever i hvert fall ikke oss som en trussel. Men den blir jo vekt, og den blir forstyrret, og den må flytte litt på seg. Og vi så jo hva som skjedde med Freya til slutt, da, når vi forstyrret nok. Så ta bilder på god avstand og så respektere dyrets behov for å hvile da.
0: Og er det ikke at det går vekk altså at det er mot det ifall gøyskt. Morskjøl og baten gav deg månestyk i alle ferdige da så at de veiler så det den dagt. Man i la og må i mann morskjøl da de unnitte månestyk. Og morskjøl og ila eiten morskjøl mot det alle mot det gått alle månestyk min jeg bokt ditt den, det galt sett det er feit ut ditt den. Därför hotit han mot det mot i modan Freja morsi geva i loppskod där var måste hova. Kovbe mot i kan nu laka man ja mi fer ska gå ner att hel i där bo vunna sitt dotcha o. Ashi doi mahi ida Emilia Lindset ja heva han den ashi la Olen Risten Hansa Jana. Där mitt jo i hatte kakaos ja Anne Kristine Göp happy joik.